sa tu tasse džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we'll be up in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

stvari kakor on. Sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla. Sej ne boš kar šla, ne bom več jokal, samo še molčal, da le skril se tja, kjer slišal bom, kako smejiš se, veko maj, da gledal bom lahko tvoj ples in smehljaj, daj, da ostanem vsaj tvoje sence, senca, senca tvojih rok, senca tvojega psa. Pa sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, non, non, je ne vais plus parler, je me cacherai là pour te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire, mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre.